0: er meg selv for mitt liv.
1: Dansbandskanalen.
2: Dansbandskanalen.